မှာတူရောနီလက်စီနာထမနီ5မီဂူမာဖနီကော့လော့တော်လင်ဥနုကနူယေနာတုတ်ကန်နီတွင်နာရဲလစ်အောင်နလုနီဂော20ဟနွိကလီယာယာဆူနီနီလက်စီနာထမနီ3မီလူနီအကာဂိုနူယေဂူမာတူရောအနိုရီယာ15မိုတီကာတာလူနီနီလက်စီနာထမနီ0မီဂူမာဆူနီတိဝတာကောဆလတေမင်းနင်းနာစကီယောယူလာတေကနီကတံမြိုနီဥနုကအမ